0: baby, that do sabba do da day, do bum da boo da day, so bon sabba ba ba be.
1: Abba do dee,
0: will a reap a naza,
1: ebba da ba da,
0: will a la ba zini,
1: will a but,
0: steeple a do dee,
1: will
0: a ha ha ha ha. Che forza, baby.